papa elve ansa akrono ebeso enunti obiara ense ne ene yenda sabo hini jeni eni nagufuma

A fote ke yino basero enye ka ru bel. Kwa? Ka pa le kon toke. Adie ke wo ki song. Akato Jesus Christ eta piso. So unke dat ke mi wo. Ine ese bakere. Ine ese kwidon fra. Aru wo rembo gero. Se fo marita. Se for my people, boo, I don't want anybody.